0: 언니요! 언니요! 그래서 누나 냉랑 갔다 못 드나? 내놈나 너서 막바라게 입으면 행보라돌 아까운 뭐한?
1: 인데 pero hindi ko man mapalayugan lang ka.
0: Ano-ano sabi mo, ano-ano?
1: Sabi ko, tabi, hindi ko man mapalayugan lang ka. Palayugan lang ka.
0: M-O-R. Ready, set, more. My only radio.